базарны байлык тәқсимләштә әл кылгыш рол ойнайдыган кылыш. Хөкүмәтнең ролын техими яхшы жари кылдыруш. 2013 ел 11 айда мен партия 18-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 3-нче умуми йыгынында байлыкны базар тәқсимләш иң өнемле усул. Базарның байлык тәқсимләшне белгилеше базар игелекенең умуми кануны иде. Базарны байлык тәқсимләштә әл кулгыш роль ойнайдыган кылыш керек дип тәэкидләп, базарның ролыга йеп-яңа тәдбир бәдем. 6-нче. Сүзүк су Ешил тагының өзі бір байлык. 2013 ел 9 айның 7-нче күне мен Назарбаев дашөсүдә нотук сөзлегәндә бу карашны энек отыру куып, экология мәдәнлеге барпа кылыш, гүзәл Джонго куруш безнең стратегиялык вазифаларыбызның бере. Әүлатларга осмыны көк, зимини ешил, сүйү сүзүк, гүзәл макан калдырышыбыз керек деп тәэкидлдем. 2014 ел 3-нче айның 7-нче көне мен 12-нче нәүәтлек мәмлекетлек халык курултыы 2-нче йыгынында Гөйжо вәкилләр өмекенең карап чыгышы катнашканда бу карашны янымы илгирелгән халда тәэкидлдем. Хөрмәтле радио аңлаучылар, без бүгенге үгүнүш программабызда башчы Си Цзиньпиннең 2021 ел 1 айның 11-нче көне өлкә министрлык дәрәҗәлек асаслык рәхбәри кадрларының партия 19-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 5-нче умуми йыгынының ролын үгүнүш, изчиллаштыруш махсус мөхәкәме курсында кылган яңа тәрәккыят баскычыны тугры игәлләш керек намлык сөзнең бер кысмыны. Ва Башуджи Си Цзиньпиннең 2021 ел 1 айның 11-нче көне өлкә министрлык дәрәҗәлек асаслык рәхбәри кадрларының партия 19-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 5-нче умуми йыгынының ролын үгүнүш, изчиллаштыруш махсус мөхәкәме курсында кылган яңа тәрәккыят идеясын чөңкүр изчиллаштыруш керек намлык сөзнең бер кысмы.

Менің бәдіндегі ярының баған сірі көпей атқалықыны. Бір қаттым орындықта олтыралмығыдек дәрежеде еғірлішіп кеткәлікені байқыды. Шаолин мо баған сірі башқалардың өзіні қачырып, сауағдаштыр білін арлышышны қалымайдыған болу алды. Шаумин Шаолин білін параңлышыш вә көп қаттым оларының үйегі беріп зиярат қылыш арқылық Шауминның айлысының қайтыдың құрылған айлыш кәлікені. Өгей анысы дөн фамилікнің ұны дайым ұрдығалықыны білді. Шаумин вә мәктәп тәрәп дөән фамилик белән көп кытым параңлашкан. Нургын тырышчалык көрсәткән булсымы, Шаулинның әхвали кылча яхшыланмады. Якында Шаумин Шаулинның колының көйип калганлыгын байкады. Шаумин амалсыз торда ярдәм сорашка мәҗбүр булды. У Шаулинның чырайын юшырып, уның ярланган сүретен өзенең микроблогында элан кылды. Һәм Шаулинның асасы әхвалын төшендүрүп, таратқуларның ва тордашларның ярдымыга ирешишне үмид кылдыганлыгын билдирди. Бу иш тордашларның юксак диққатын козгады. Ярлык хөкүмәт ва таратқулар Шаулинга чамының етишче ярдәм кылмакчы булышты. Ләкин Шаулинның өгәй анысы Дөн фамиллек, Шаумин Шаулинның сүрәт хукугы чыкылды дип, халык сот мәхкемесигә дәва кылып, Шауминдан мунасип әхтәләп җавапкарлыгын үстигә элешне таләп кылды. Ондақта Шаумин Шаулиннің сүрәт хукугыга чекылды мы юк? Сүрәт хукуги табии игиларның мөһим адамилик хукуги. Бу һәргиз мо мутлак хукук эмес. Чөнки сүрәт шу кишинең өзиге нисбәтән мөһим әһмияткә иге булып калмай, башкаларга хәтта җәмгыятькә нисбәтән мо мөһим әһмияткә иге. Нургын иҗтимаи фәалиятләрдә башкаларның сүрәтен муафик ишлетишкә тогры келеду. Шуның өчен сурәт ясайдыган, эшләтәдыган, ашкарлайдыган һәр кандай хәрәкәттә сурәт хукукларының мақуллыгын элиш кирәк. Чөнки бу хил хәрәкәт нормал иҗтимаи тормышка, хәтта аммави мәнфәәткә тәсир яткызышы мөмкин. Шәхснең сурәт хукугын кугдаш белән иҗтимаи аммави мәнфәәтне кугдашны тәмпонлаштырыш өчен һәр таләп канун дәстурында сурәт хукугын муафик эшләтишкә булыдыган 5 хил әхвал билгеләнде. Бу 5 хил әхвалда сурәт хукугларының сүретен мақуллыгын алмаймы ясаса, эшләсә, ашкарлыса хукукы чыгылыш шәкилләнмәйди. Кыскасы, бу 5 хил әхвал асаслыгы сода характерлик эшләтишкә чәтелдегән һәр кандай сәбәпкә эмас. Сода ишидән башка эшләрдә эшләтишкә картылган. Шуныңга диккәт кылыш кирәк ки, канундагы билгилемигә уйгын булган 5 хил әхвалның бирәй булган тәкъдирдеме, сурәт хукугларының сүретен ясаш, эшләтеш ашкарлаш хәрәкәтене чокым муафик юлга куйыш кирәк. Бу дило мисалыда Шаумин Шаолиннан хорланганлыгын билгәшкә, һәм дә нургын тырышчалык күрсәтсемо нәтиҗәсе булмагашка, курамыга ятмаганларның канунлык хукук мәнфәәтен кугдаш өчен канунга хилап булыш ихтималлыгы бар җинаи кылмышны паш кылып, торда Шаолиннан сүретен ашкарлыган. Gerçi Shaolin'ın makullukını almağan bulsun mu, o ictimai amüvi mənbətini və Shaolin'ın kanunluq hukuk mənbətini qoğdaşını məqsəd kılgan. Həm də mikroblogda elan kılganda, Shaolin'ın çırayını yoşurub bir tərəb kılgan. Şunun üçün Shaomin'ın hərkəti Shaolin'ın sürət hukukuqa ziyan yetküzüşünü şəkilləndirməkdir. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb kanun dəstorunun 1020-ci maddısı da mundaq deyilgən. Төвәндәге хәрәкәтләрне муафик кылса, сурәт хукугларының мақуллыгын алмысымы булыды. Беренче, сурәт хукугларының ашкарланган сүретен шәхси өгүниш, бәдиий зохланыш, дәрсхана оқытышы яки фән тәтқиқат өчен зөрүр даирәдә эшләткәндә. Икенче, ахбарат хәбәре бериш өчен сурәт хукугларының сүретен ясаш, эшләтеш ашкарлаштан сакланғылы булмаганда. Үшінші, дөләт орғалары қанун бойынша мәсулиетіні адақылыш үстідін, сүрәт хукугларының сүретіні зөрір дайырда ясаш, ішлітіш ашқарлашта. Төртінші, муайян амыви мойетіні намайян қылыш үстідін, сүрәт хукугларының сүретіні ясаш, ішлітіш ашқарлаштын сақланғылы болмағанда. Бәшінші, умумның мәнпәәті, яки сүрәт хукугларының канунлы хукук мәнпәәтіні қолдаш үстідін, сүрәт хукугларының сүретіні ясыған, іштәткен, ашқарлыған башқа хәрекәтләр болса.

сүйім радионың достар, şu тапты программамызды дамлаштырып атамыз. Аятның гүзәллеге оның әстен чыкмаган şu умтылгысыз чалларда. Аятның гүзәллеге без уны гүзәл ишлар белән әһмиятлек яшыгынымызда. Аятның гүзәллеге һәммә ярдә яхшылык ва сөйгү тартып яшыганлыгымызда. Хушал кайфият, актив рой халатны өзіңізге һәмра кысыңызла Аятның һәр бер көне гүзәл. Радио алдыдык ки барча аңлыгычларыбызның һәр бер көненең хушаллык ичиде өтүшен үмид кылып, безме достларга якынлык күйләребезне сунып килеп атабыз. Әлбәттә, дәвамлык иң надир күйләребездән озырланабыз. Кене нәүәттәки күйебезме? Хәзерге гүзәл кайфиятыңлар өчен.

Мәктәп. Шуны белән бер вакытта бу тәшәббүс яна яхсыз төшүргүл булдыган күрсәтме белән тәэминләп, кешеләрнең үч тарафтан, ягъни тел, уен ва мунасабатын кузгатышка тәкъдим кылды. Балаларны бикыш сулга хөрмәт кылышта иң мөһиме балаларга тегишлек орын бериш, уларны адам катарды көрүп муамила кылыш керек. Бер психолог мондак деп көрсәтте. Мехр мөхәббәт белән бала бикышның төп төрке көңел куюш, ягъни балага хакыйкый көйүнүш. Һәргизме бикыш мәсъулиятын ада кылыш үчүн ле эмес. Muhabbat balalarının özgeçiliğinden huzurlanış, onların bəxtlik ötüşünü ümit qilishdən deyərək verildi. Bunun üçün fikir almashtırış, aktiv anlaşıqda dariyə şunaqla hörmət qilish və yuqurus bətlik bəllə turış gerek. Hörmətni asas qılğan beqiş soli bizdən özümüzdən usul üstüdə özlüksüz oylunub, balı beqişinin hər qaysı tərəfləri, basqışları və xırsları üstüdə qaytı oylunışını tələb qılıdı. Ondaqda hörmətləş şəkildəki beqişinin qandaq əhmiyyəti var? Dünya Səhiyyə Təşkilatının qarışçı ayatlıqının dəsəbki bir nəticəli, atanı bilən pərzənd otursuda rişdə və sağlamlıq münasiyyəti orunçının ən mühim pəyitlərinə bərək. Dünya Səhiyyə Təşkilatının materiallarına səslanğanda kişilərinin köyünüş və səzgürlük bilən pərzəndləni biqişi və alıdın xəbər ilişini qollaş, xorlaş və salqaraş qılmışlarının aldını ilişini ilgir üstürdük. Şundaqla bu qılmışlarının pütkül ayatlıq cəriyanada cismani və ruhi sağlamlıqı kəltürdüğən bədilinin yuqur buluşdın saxlanğılı bulduk. Балларны хөрмәтләшенә чыгыш кысак, уларның бехәтәр, хошал хорам үспетелеше ва тараҡи кылышыгы ярдәм бирә алабыз. Бу уларны тормышҡа йөзлене алайдыған, туш килеш алдыда торған төрлек вазиятке таҡабыл тора алайдыған етәрлек орорға ва күшкә иге ҡылды. Бу мәндән әйткәндә актив беҡ шәркетен илгәре сүрешне маҡсат ҡылған орлыш тәдбирме, мәһәлдә йөз бердиған зоравонлык ва башҡа сәлби амилларның тәсирен иниклтә алайды. Мутахассисларның ҡарышча, хөрмәт асасындағы беҡиш усулы аятлыҡының дәслепке бер нәтиҗә йылда интайн мөһим икән. Көпрегән тадқиқатлардан мәлум булышча, мөхәббәт, кучаклаш ва ҡәйриндашлыҡ михри ичидә үсеп етилгән, яни йығылған яки ихтиҗлык булғанда, уның чаҡырышы самими яуапҡа эришкән баланың хиссияты ва чоңыңсының етилеше тихим яҡшы булыр икән. Бу мөхәббәткә ва көңел белешкә эришәлмәгән бала белән зур дәрәҗәдә фарқланды икән. Балалар кисәлекләре докторның төшендерүчә, балаларга сәл караш, яни мөхәббәт бермәслек, уларның тенидә бесим белән мөнәсәтлек гормон пайда кылып, чоң миңнең итилшигә интайн файдасыз тәсир пайда кылып, уларның өзне качырышыгы төрткө булады икән, һәм дә өгүнеш ва иҗтимаи алакыгә сәлби тәсир күрсәтә икән. Мир мөхәббәт белән бала бекиш яхшы материаллар белән яхшы улсаганга охшайды. Вакытның үтүшегә әгишеп, буларның һәммәсенең әрзидиганлыгын байкыгылы булды. Мөхәббәт ва хөрмәткә толган үз бетелеш мөйте балаларның дөньяга муамил кылыш усулыгы бевасты тәсир күрсәтте. Чөнки аилә үз бетелеш мөйтенең ядросы, балаларның иҗтимаи алакы үгенешедәки иң мөһим мөйт. Бу яна уларның башкалар белән булган мөнәсәбәте, бехәтерлек тойгысы, өзге булган ишенчесе ва характер курылмасы. Шундыйлар чәклеме бекитеш, кызыксыны ишпадлаш иктидарыга тәсир күрсәтте. Адат кехвалда белле туруш, зияда эгыр бекиш вазипсе ва иктисади әндеше, бисим, биярамлык ва азап пайда кылды. Бу әхваллар айылның ички кысмында җидел маҗра, газапленеш, хәтта хурлаш кылмышларны келтирип чыгарышы мөмкин. Әмма айыл әзалары җиделешеш вазиятының күчеп кетишене кандак тосышны белмәйди. Ондакта без күнлек турмыш илеп келген бу хил хырысларга кандак тақабыл турышыбыз керек. Яхшы айыл кайфиятын ярытыш һәм дә хөрмәтләш шәкелдәге бекишне әмәлиятта күрсәтүш өчен мутахассислар мондак тәкъдимләрне утырып койды. Беренче, чарчышымызны, биярам булышымызны келтирип чыгарган әхвалларны байкашны үгенеп алышыбыз керек. Өзимиздән бу әхвалларның кандак пайда булганлыгын, уларны үзгәртә алайдыган яки үзгәртә алмайдыганлыгымызны, бу вакытта бер айыл кешеләре параңлаша алайдыган, параңлаша алмайдыганлыгымызны сорап якышыбыз керек. Икенчесе, без имканиятның барча җитди кайфиятның жугылынып, балалар ва башка айыл әзаларга тәсир яткызышыдан сакланышыбыз керек. Үченчесе булса, бер-берне айыплаш, фақат техими көп бесим ва газап келтирип чыгырдыганлыгын белишибез керек. Параңлышыш ва фикер алмаштыруш аркылык башкалар безнең уй-фикримиз ва ихтиҗимизне техими асан түшүнә алайдыганлыгыбызны тунып етишибез керек. Хапа булыш, варкырап чаркыраштан бурун вакытынча токтап, техими тинеч усул белән инкас кайтурышны сынап баксак булды. Бәшіндісі, әгер немі қыларымызды білелмәй қалсақ, айлымызды келі, достырымыз яқы қошыларымыздың ярдам сұрсақ болуды. Ола біздің үйрек садарымызды аңлап, бізгі тәсәлі беріп, мәсіліні қанда қалқыды шүтіде ойынышымызғы ярдам беріп. Алтыншысы, біз балының өздің неміш жүзбәгәлікіні, оланың тәсіратының қандақлықыны сұрап бақсақ болуды. Дәрдіні түкішмі, бәзі жидей кәпиетіні пәсәйтәлейді.

Радионыңызды достар. Төвәндә башчы Си Цзиньпиннең 2021 елның 1 айының 11-нче көне өлкә министрлык дәрәҗәлек асаслык рәхбәри кадрларының партия 19-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 5-нче умуми йыгынының ройыны үгүнүш, изчиллаштыруш махсус мөхәкәмә курсыдә кылган яңа тараҡыят баскычына туры игәнләш керек намлык сөзнең бер кысмын аңлатабыз.

март айлары өтүп, апрелнин майы шамылы суугукну каягыдыр хайдап, дылагы суук берген иллик кабаны башлап келди. Эмдил баш көтөргөн отчуплар арасында ичилген сап-сыйрык мамкап көлдөрү худди чырайлык ясалган кызчактык назук ва гүзел эди. Якындык бир сахарда Гүлчехра бир тал мамкап көлү ва унун атрапында агып жүргөн бир тал кепенекни апчилик менен сынга илип алды. Ва бул сынны илхамга аветти. Бу жылкы эң болдур ичилген гүл деп ясы Гүлчехра. Бу гүл сизге окшойт экен. Сиз гоя бу көңүлдүк, гүзел күнлөрүн хушидини өзүгө мужассамдеген, чырайлык ичилген гобарсыз гүлгө окшойсуз, деп кайтырды Илхам. Илхам, сиз гоя гүлзарлыктан чыгып, менин елкелеримге конган кепенексиз. Туйгуларыңыз ениклигиден елкемге конганыңызды сезмеген тактырдымы, янына атрапымды орап турду. Деди Гүлчехра. Гүл каяда болса, кепенек шу яда болуду. Илхам, мен сиздин авазыңызды аңлашкан бирок. Сиздин авазыңыз экин суунун шылдырлашлыгы окшойду. Суунун шылдырлаган авазы кулакларымдан тарылып, бүтүн вужудумга сиңип кетиди. Улардын туйгулары ушундай чырайлык, гүзел ибаралар менен ипаданат. Мушу юсунда Гүлчехранын калби илхамга нисбетен иллип, эрип берип атты. Гүлчехра хаяжанып турат. Калбида азалдан эски бакмаган ширин сезим мавжуд атты. У тосаттын бу туйгуларның өзі узак вакыт күткен, өзімі толык ескимиган халда китаплардан, хизмәтдән, табиятның гүзәллегидән издап аткан туйгу икәнлеген ескип калды. Адамда яңа бер адамга нисбәтен авал бер яхшы туйгу пайда булды. Андан бу бара-бара яхшы көрешкә айланды. Бу адамны чөнкүр яхшы көргәндән кин, бу мәхәббәткә, сөйгүгә айланды. Хакыйкый сөйгүгә эришкән адам өзен аҗайып рахат, хушал хис кылды. Турмышы мәнагы толган болуду. Әр бер ишидин бәхти ис кылыды. Аятка нисбетен кызганышыды. Кен косак болуду. Калбы тинишленип, өзни һәр вакыт бихатар, хатырҗам ис кылыды. Бу дөньядагы иң калтыз, иң күчлек, иң гүзәл энергия, мәхәббәт энергиясы дире илһам өзнең мәхәббәт тәкъдимгә каршыны сүзләп. Яхшы күреш белән сөйүш охшымайды. Әгәр сез бер гүлне яхшы көрсәңез, аны үзеп, аныңдан хозырнышны ойлайсыз. Әгәр сез аны сөйсәңез, аныңга су куеп, огытлап, тәрбиш кылысыз. Ула кәңри кеткән яп-яшыл бугдайлыкның кырлыды ултырып, моңлышатты. Җыраклагы назар сагынычча хыял сүрәтте. Зимин уланың аягы астыдан асты-асты кеңәеп, ерак-еракла кучак ачатты. Бу хил параңлыш җырянда Гүлчехра илһамның фикерләрдәге чөнкүрлек чөкип китәтте. Илхамдагы әзге туйгулар ва өзгече фикерләр уның да әйминеш туйгысы пайда кылды. Мушу күнләрдә Гүлчехра кыйммәтле бер нәрсәгә ирешкән адамдак хошанлы йөрәтте. Бүтән дөнья уның мәхәббәтлек йөрәгегә сиңип китеп аткандак кылды. Бу елгы баһар канчалык гүзәлә. У көйгән һәр кандак баһарда мәй якынлык. Май айлары кириш белән баһар язның ыссык авасы орын биреп атты.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız. Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, тулып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.